nsi ofa ayona nyame ode ne sie bonso enim no saa nyame kokoko na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose me ye bubro nkosu ante no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

adi atete odibonye ni se menya mi ama me ngu me boni mu wehwe nkwa ho mi egu mi so aje mi eti owa mi ne mu me de manu bebo ni din dada som no ma kuma mu me se me nampo na se mi polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se mi wie ya no no esu ami sui ti me se nya mi sa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye bubro nko su anti no o se mi se me ye ya min say da uye bubu nko si awate senya mi si ube ye ya won say wa.